0: من لغتي أتلف واللف لكتري فيها أبطو جيفي في تقوف كيف بونيتي في ولاف عاود تكلم بونيت بيفنا ديا داني بنيمال Не умею глюф кить для я тебя.
1: Губа, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. Во как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро